0: 106.5 FM.
1: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
0: 106.5

0: ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
1: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
2: Anong ganahan magkay ka sa kape?
1: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganahan yun ko, mayo yun siya.
2: Murag makondisyon imong lawas?
1: Oo, kondisyon akong lawas. Nya... basta laskig niya kondisyon, makalihok kagmay sa trabaho.
2: Kung di kakainom, murag luya na ka?
1: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
2: Makainom?
1: Makainom. Laskig yun.
2: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
1: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
0: Kasi natian kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila.

0: Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa 8 niining bulan sa Hulyo.
1: O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag
0: sa Bill FM Pagadian.
1: Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hangtod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo, o sa DYAGA Perigio Sagay. Madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hangtod sa Domingo sa akong Facebook account, o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan.
0: O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan maayo ka o Dios.

0: maayo ka o Dios, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit.
1: Ug karon tugutin usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug alan usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 6 hantod na sa bersikulo 11 giingon dinhi. Sa laing adlong igpapahulay, misulod si Jesus sa usa ka sinaguga ug nagtudlo. Didto may usa ka tawo nga kuyos ang tuong kamot, pipila sa mga magtutudlo sa balaod ug mga parisyo nangitag igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan. Busa ilang ipanid-an pag-ayo kon manambal ba siya sa mga masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Apan nahibaw-an ni Jesus ang ilang gihuna-huna og iyang giingnan ang tawo nga kuyos ug kamot, tindog ug dali ngari sa atubangan, og mitindog ang tawo og mibarog didto. Unya mingon si Jesus kanila, "Pangutan-on ko kamo, unsa ba ang gitugot sa tumbalaod nga mahimong buhaton nato sa adlong igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tawo o ang pagpatay ba?" Gilibot niya pagtan-aw silang tanan og unya gisultihan niya ang tawo, "Ituyod ang imong kamot og ituyod sa tawo ang iyang kamot og naayo kini." Apan napungot sila pag-ayo og nagsabot unsay ilang buhaton kang Hesus. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna og kini giuluhan ang tawo nga kuyos og kamot. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. Langit no namong amahan, Dios nga balaan, aniya na usab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon. Amo na usab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, aniya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang among makasingkasing karon andama kini nga mahimong kapugsan karon sa imong pulong arong as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga among mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit nini kay wala koy mahimo kun wala ikaw, ug akong giampo nga ikaw padayon nga magpanalangin sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga hanlad tabang og donasyon alang nining bulhatuna. Panalangin ni usab ang makatauhan nga kanunay nagpaluyo sila mapag-ampo nga ni kanako og alang nining nga maong bulhaton. Panalangin ni ama sibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw uban sila matiknisyan. Panalangin ni ang among YouTube channel ug ang among website. Panalangin ni O Dios ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagwali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat ug ayuha katong dunay mga sakit o balatian. Dalaygon kaamahan sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon, amin. Ang ato mensahe karong makigsuonan kinigiuluhan ang tawo nga kuyos o kamot. Mga igsuon, dunay yung mga tao nga matao nining kalibutana nga dunay masakit o mga balatian. Og natural ka na siya mga igsuon samtang niya pa kita nagapuyo ni ining kalibutana. O kining mabalatian mga igsuon, wala ka na gipili kung kinsa ang takbuyan sa maong sakit o balatian. Dato og pobre, batag, tigulang, lalaki, babayi, pwede siya nga takbuyan sa sakit o sa balatian. Og dunay mga sakit mga igsuon nga naanang daan sa pagkahimugso padaan sa maong tao o pagkatao niya sa kalibutan. Duna usay mga sakit nga naangkon sa maong tao tungod sa iyang pagpatuyang sa pagkaon og bisag unsa. Og duna usay mga sakit mga igsuon nga maangkon sa tao tungod sa iyang pag-abusar sa iyang panglawas. Og ingon man aduna usay sakit nga maangkon sa tao tungod sa iyang mga sala atubangan sa Dios. Na ang matag sakit mga igsoon nagakinanglan kinig kaayuhan tungod kay pait kaayo ang dangatan sa tao kung ang tao mag-anto sa maong balatian sa tibuok niya nga kinabuhi. Mao kana mga igsoon nga ang mga tao mupalit gyud og mga tambal, mupalit og mga medisina. Na mga igsoon sa panahon ni Ginoong Hesukristo, ang matag tao nga naduolo sa Ginoo silang tanan gipang-ayo sa ilang mga sakit o mga balatian. Katong mga sanlahon, giayo sa Ginoo. Katong mga buta, giayo sa Ginoo. bisan gani kadto mga tawo nga wa na gyud makaagwanta sa ilang sakit o balatian ug namatay na gyud ang uban gibanhaw pa sa Ginoo. Nadiha kang Ginoong Hesukristo mga igsoon makaingon kita nga walay lisod ug walay imposible tungod kay sayon lamang kaniya ang pag-ayo sa bisan unsang matang sa mga sakit o mga balatian. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 6 hantod na sa bersikulo 11 matod pa. Sa laing adlong igpapahulay misulod si Jesus sa kasinaguga ug nagtudlo. Dito may isa katawo nga kuyos ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod ug mga parisyo nangitag igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan busa ilang gipanid-an pag-ayo kung manambal ba siya sa mga masakiton sa adlong igpapahulay. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 6 ug bersikulo 7 gisgutan nga sa lain usab nga adlong igpapahulay miadto si Ginoong Hesukristo sa usa ka sinaguga ug didto nagapanudlo siya sa mga tawo. Ug matod pa nga usa sa mga tawo nga didto naminaw o namati sa pagwali sa Ginoo, ang tao kuyos ang iyan tuo nga kamot. Kuyos gani ang kamot mga igsoon sa ato pa walay kusog. Murabag na stroke mga igsoon nga ang iyang kamot di na makalihok. Ingon ni ana ang kahimtang ni ining tao nga dunay kuyos nga kamot sa iyan tuo. Tingali kinintawhana na stroke o ka kinintawhana na pasmo sa kusog. Kay makapasmo man sa atong kusog kanang gikan tanahago kanang gipaningot na kag-ayo dayon pagkahuman manghunaw ka o magbasa-basa sa tubig. Kay kinigong bahin sa lawas nato nga mga tao mga igsoon kinahanglan ni siya og sakto nga pahulay usa pa nimo bas-on sa tubig. Mauna nga mas maayo nga kung maligo ang tao mas maayo nga maligo siya sa buntag. Dili na maayo nang maligo ka sa udto o ka maligo ka sa hapon. Nga naman, basta gani udto na o ka hapon na, nagpasabot na nga, nahago na ang imong lawas. Busa kung magbasa-basa pa ka o maligo ka panahon sa hapon, moresulta ka na siya sa pasmo sa kusog. Sa pormiro ni ana, wala pa kay bation, mora lang siya og natural. Kay kinigong pasmo sa kusog mga igsoon, dili man na siya pareha sa sili nga mohalang dayon. Kining pasmo sa kusog, inanay ka na siya. Hinay-hinay nga magkawalay kusog ang imong lawas kon imong sigihon ang pagbasa-basa bisan nga gipaningot na ka o nahago na ka pag-ayo. O ang ilhanan nga duna na kay pasmo sa kusog, mao ka na nga manggawas na ang dagha mga ugat diha sa imong bukton o diha sa imong tiil. Ang uban, barikuson gyud nga numana, tungod na siya sa pasmo sa kusog, tungod sa atong pagbasa-basa, bisan kung nahago na ang atong lawas. Samot na gyud ka nang mainitan ka, pananglitan gikan ka naglungag, ang imong tiyan, siging kaigo sa init sa kalayo samtang galungag ka, dayong pagkahuman naligo ka, makadaot gyapon ka na, o kung unsa ka tong naigo sa kainit sa imong paglungag, dayon mabasa to siya pagkaligo nimo, mauputon dapita ang apiktado o mauputoy takbuyan sa sakit. Ug ako kini nasulti mga igsoon, sumala sa akong obserbasyon gikan sa mga tao nga mitambong sa ato mga schedule sa nakainlain nga madapit o kay kining buluhatuna nagapanglantaw man kita alang sa kaayuhan sa panglawas sa tao, mao kana nga dunay inampuan nga lana sa olibo aron nga sadya nga inyo kining gamiton alang sa inyong masakit, milagruhan kamo sa Dios. Dayon kon mokuha kastong lana sa olibo kon imong kwintahon mas makatipid ka kaysa magmintin kag tambal o medisina. Labi na gyud kumuanha kag hospital, dako kay kagasto. Pero kon lana lang sa olibo, haplas-haplas lang, gamay ra kagasto. Dayon wala pay side effect. Nasamta nagwali si Ginoong Hesukristo mga igsoon dito sa usa ka sinaguga sa adlong igpapahulay. Dito sa mga parisyo ug mga magtutudlo sa balaod nga naniid kang Ginoong Hesukristo kon iya bang tambalan ang mga masakiton. Labi na gyud ang tao nga kuyos ang iyan tuong kamot. Padayon ta sa bersikulo 8 matod pa apan ibaw-an ni Jesus ang ilang gihuna-huna ug iyang giingnan ang tao nga kuyos ug kamot. Tindog ug dali nga ri sa tubangan ug mitindog ang tao ug mibarog didto. Unya mingon si Jesus kanila, pangutan-on ko kamo, unsa ba ang gitugot sa atong balaod nga mahimong buhato nato sa adlawng igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay ba? Dinhi sa versikulo 8 o sa versikulo 9 gisgutan nga nahibaw-an ni Ginoong Hesukristo ang gihuna-huna sa mga parisyo o sa mga magtutudlo sa balaod nga naniid kaniya. Kay kinigumatawhan na naniid kang Ginoong Hesukristo kon manambal ba siya, mangayo ba siya sa mga masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Pero wala makababag kining mga samukan nga mga parisyo o mga magtutudlo sa balaod. Wala makababag kinimatawhan na sa pagpamuhat ni Ginoong Hesukristo, labi na sa pagpangayo sa Ginoog mga masakiton. Kay bisang pagnaa kinimatawhan na nga nagsinamok sa Ginoo, apan gitawag sa Ginoo ang tao nga kuyos ang tuong kamot, o gipatindog ni Ginoong Hesukristo ang maong tao sa taliwala nilang tanan. O mingon ang Ginoo ngadto kanila, unsa ba ang gitugot sa tumbalaod nga buhaton sa adlaw igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Kung ikaw sa imong kaugalingon ang patubagon ni ining pangutana sa Ginoo, unsa man ang imong ikatubag? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang atong itubag mao gyud ang pagtabang. Kay ang pagtabang mga isoon mao kini ang kabubuton sa Dios. Ug ang ikaduha nga pangutana sa Ginoo matod pa niya, unsa man ang gitugot nga ngay buhaton sa adlong igpapahulay? Ang pagluwas ba sa kinabuhi o ang pagpatay sa kinabuhi? O ang aton tubag ni ana mga igsoon mao ang pagluwas. Sa ato pa sa adlong igpapahulay, ang mga maayong buhat gitugot sa Ginoo, apan ang dili maayong buhat wala na gitugot sa Ginoo. Bisan pag unsang adlaw mga igsoon. Padayon ta sa bersikulo 10, gilibot niya pagtan-aw silang tanan og unya gisultihan niya ang tao. Itoyod ang imong kamot o gitoyod sa tao ang iyang kamot o naayo kini. Dinhi sa versikulo 10 mga ison gisgutan nga human gipatindog sa Ginoo ang tao nga dunay kuyos ang tuong kamot. Dayon iyang gipangutana ang mga tao nga unsa man ang gitugot sa tumbalaod sa adlaw igpapahulay, ang pagtabang ba o ang pagdaot, ang pagluwas ba o ang pagpatay sa kinabuhi. Human sa pagsulti niini ni Ginoong Hesukristo, iyang gilibot pagtanaw ang tanang tao nga tua didto mga igsoon. Og walay usa kanila nga mitingog, walay usa kanila nga misulti. Unya gimanduan sa Ginoo ang tao nga dunay kuyos ang kamot, mingon ang Ginoo, itoyod ang imong kamot, dayon gitoyod sa maong tao ang iyang kamot og diha-diha naayo siya. Giayo ni Ginoong Hesukristo ang tao nga dunay kuyos ang kamot pinaagi lang sa pulong. Og kaninyo usab nga dunay sakit o balatian, ayohon ka sa Ginoo pinaagi sa pulong lamang. Og nagatuo ako nga milagro sa Dios, iya gyapon buhaton sa ato nga panahon karon. Ikaw nga may pagsalig, ikaw nga may pagtuo kaniya, ayuhon ka sa Ginoo. Salig lang paduol kanunay sa Ginoo, ampo nga to kaniya, og dili kaniya pakyason, dili kaniya pasagdan, iya kang milagruhan. Mao kana ang tuyo sa Ginoo nga siya moayo gayod ni atong adunay mga sakit bisan hangtod karon mga igsoon. Kaninyo nga naminaw sa radyo, kaninyo nga naminaw sa YouTube, milagruhan sa Dios ang inyong kinabuhi, labi na kung aduna kay hugot nga pagtuo o pagsalig kaniya. Padayon taos versikulo 11, apan napungot sila pag-ayo o nagsabot unsay ilang buhaton kang Hesus. Dinhi mga igsoon sa versikulo 11, giskutan nga wala malipay ang maparisyo o ang mga magtutudlo sa balaod sa gibuhat sa Ginoo nga iyang giayo ang masakiton sa adlong igpapahulay. Og napungot hinoon sila, naglagot kaayo sila, og tungod ni ana nagsabot sila unsay ilang buhaton kang Ginoong Hesukristo. Nagapasabot lamang kana nga sila nasina sa Ginoo og gigamhan sa daotan ang ilang makasing-kasing, mao kana nga ang buhat nga maayo ni Ginoong Hesukristo wala nila gikalipay. Kanato mga isoon, dili ta angay mo subay sa mga parisyo og sa mga magtutudlo sa balaod. Og angay nga kita magkalipay kung hangtod karon ang milagro sa Ginoo iyang buhaton sa mga tao nga mga lagad kaniyang tinud-anay pinaagi sa mga tao nga iyang gigamit sa ato nga panahon karon. Panahon usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gingyo ang tanan sa pagpangluhod, atong ibayaw atong makamot sa kitasan, atong piyungon ang atong mamata, ni atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radio, ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diutayng hikap mo Ginoo.
2: kadutang ikapugi noo.
1: Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon o napamalandungan.
0: Salamat o Dios nga diha kanimo walay lisod o walay imposible. Ug wala ka magpili og adlaw sa pag-ayo sa mamasakiton, kundili matag-adlaw, ikaw mo pakanaog sa imong kaluoy ug maghatag ka sa kaayuhan ni bisan kinsa nga nagkinanglan niini.
1: O Dios, pasaylo a kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat, hugas ang among kasing-kasing, himo a kini limpyo sa imong atubangan. Og buboy kami o Dios sa imong mga panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya.
0: Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma,
1: panagat negosyo, pamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang nag-antos sa cancer, ulcer, goiter, patol, high blood, diabetes, arthritis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinay, sa ngipon, sa liog, bungol, buta, bakul, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, mayuma, insomnia, prostate, dengue, malaria, mga grabe ginagmayng masakit gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil. Ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo, akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pahawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro, og banguna ang anaa sa banig sa balatian. Og akong giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan sa silangan, kasadpan, amihanan o habagatan. Og ihatag ang kalinaw sa mga nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Og kaloy-i ang tanang ipablisingan sa mga katauhan nga ang tanan mahimo milagroso ug epektibo sa ilang paggamit niini, sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, haplas, agyo ug uban pa. Og itugot o Dios nga sumatag adlaw ug gabii, labi na nining adlaw nga Miyerkules, ngang imo langiton tabang kaloy grasya, pagpanalipod ug pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo, amin. Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo, og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon, Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin.
0: Karon ako usab nga pasalamatan kini mga katawhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halat, tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong ipasalamatan si Mama Erlinda Baroy Bation sa Vancouver, Washington, USA, ni Milari Monteverde uban siyang pamilya sa Japan, ni Eugenio Cuyuca, ni Samuel Mulihon, ni Birong Labrado sa Rizal Pinamungahan, Cebu, ni Rizalina Iran sa Malabuyok, Cebu, ni Rosenta Perla, ni G. Mark Pianyar sa Clive Sulop, Davao del Sur, ni Julie L. de la Cruz sa Giholngan City, ni Wilma Alfornon sa Sinterto Tangki, Naga City, Cebu, ni Adila Cocamas sa Tubod, Surigao del Norte, ni Jaime de la Torre sa Banilad, Mandawi City, ni Pablo Dalugdog sa Batubato, Davao Oriental, ni Juana Banzing Dumandan Udtuhan sa Surigao, ni Caridad Lico sa Liti, o ni Ilsa Batawan sa Dumoy Toril, Davao City. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoo Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod ug maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong Hulyo 10, adlaw nga Biyernes, ang ato nga maong panagtigom anha pagaymoon sa residensya
1: ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag, sa poblasyon Kawayan Masbati, dool sa Taytayan, Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbati. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadli Luna, Placer, Masbati. Pagkaalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbati, Luyo sa munisipyo. Hulyo 11 adlaw Sabado anha ako sa covered court sa boundary tunga Esperanza Masbate alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Felicitas ug ni Tatay Carlita Orsal sa Bugtong Lubi Lampuyang Pubic Corpus Masbate. Pagkalas 3 sa hapon anha ako sa residensya ni Enting ug Ending Abiwila sa Patag Dumurog Katayngan Masbate.
0: Hulyo 15 adlaw Miyerkules anha ako sa residensya
1: ni Nanay Linda Navarro alas 8 sa buntag sa Gintagbukan Aboyog Liti. Pagkalas 10 anha ako sa City Plaza sa Baybay City Liti. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom Matalom Liti. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon 1 Hindang Liti.
0: Hulyo 16 adlaw Huwebes
1: anha ako sa City Plaza sa Ormoc City alas 8 sa buntag. Pagkalas 10 anha ako sa residensya ni Chodulo Tahos sa Poroxais Binabay Merida Liti at bang sa Jangshap Boundary sa Apali Isabel ug Binabay Merida. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa Bitaog dool sa munisipyo sa Palompon Liti.
0: Hulyo 17 adlaw Biyernes anha ako sa residensya
1: ni Reme Nene de la Fuente sa Block 5 Lot 8 Lanao Unity Park Homes, Lanao Dan Bantayan, Cebu. Pagkalas 11 anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio Cebu diha napit sa Maykabaw. Pagkalauna sa hapon anha ako sa Diyos ang Una Center. Unahan gamay sa Crossing Yolanda sa Dunsi Antigua Bourbon Cebu ibabaw sa Porokmanga.
0: Hulyo 18 adlaw Sabado
1: anha ako sa Dao Plaza sa Dao Tagbilaran City alas 8 sa buntag dool sa terminal og merkado. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa gawa sa Municipal Gym sa Ubay Bohol.
0: Hulyo 19 sa Cebu ug Danao. Hulyo 21 sa Toledo City, San Isidro Calatrava ug Lipaton Calatrava. Hulyo 22 sa Pentagon Escalante, Gihulngan ug Himalalod. Hulyo 23 sa Mabinay Bais ug Panagikan Dalagit. Ug sa atong mga schedule sa bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto, aduna kitay pagsalo-salo nga pagahimuon agig pagsaulog sa ato ika-24 ka anibersaryo alang ni Bulhatuna.
1: Ug alang ni atong gusto mo tabang ni Bulhatuna, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550.
0: Ug mausab kini ang akong GCash account number.
1: Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu mana kanunay kanaton tanan.
0: Amen.
2: Ang gugma mo, Dios, di matukna.
3: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon,
4: ipadala ang imong kinasingkasing nga halad og ikapulo
5: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Daghang salamat og ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
6: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
7: The strongest. The strongest.
8: Oras, alas 4:30.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras siya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:06 na sa buntag, masalud ng programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtinganan sa Katawhan. Sangalan sa kamatuoran mo barog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa